Το πενέκο χαμήν κανόχαζο μαντά τη Γιάννης Λόρενς ήταν ο Ιζιάο νο κογινεβάν κου. Κοπή βασέν κουμά το πενέκο βίπνο από βουζερπάσον μαζά ήρ WhatsApp. Μέγα τη Βίλβερ, τη Έλισσα Λίλι, μάωνα και βάν κουμά τη Ρεν Τεβολ τέκα η Έντμεν. Κουμά τα γάτα μπαχότ γαβή μαζά ήρ Facebook, το χαράν κουμά τη Ζούτα Ινσανάν. Το τομόι μου μόνο κουλούν τη Σάμπα VFM. Μοκή πασόν πασόν κόνο μαζά ήρ Facebook, ο κοιτό κουγούμου πασόν ή Mungkin pasan-pasan tentang tambah hutiti dari da Facebook, ingkar lagi masa TikTok. Thank you. Kata Fadan, hangat bagi bos saya. Tengok pengah Hansan dah aku kuasan. Tino no basanan no di bokan ni, nung no basanan no pengah ingkar no, ihono mentadi o basanan muzut aku di poin tunut na di pagi matu na di ka bos na kadasan dan yung kapang nga patungkusan iti bos bos dito ko kumasin na kagan sumusut mo ay daaw atagak aw apunso katihambus na iti do sa gigisam patungkuso kumada iti tanak toko kumada iti minungodum na kaki toko kumada minungodum na kaki kahindu para toko ay hanto kuli nga ay mong nung kibawokon do tungkotopin ay ming singiho nagi do mo bos kadasan nga kada toko iiyakay abasi nagi do patunodon toko iibos diho engka ano pa kinang hozo di Eugenio mo kaitan na kopos season piuhudan sultanon hozo di Marius iyok iaitan do isi ako ginavan